0: 않았다더니 아이 미스 나 할아버지 하시니 예 까이놈아게 토이토이 버지나 카오마 야라가 몰라이시나 아씨 딴니까 야 싸기 들어보는 예우니 떠오르지
1: 이따이마 미스 나아보레이브로
0: 아 마디 타바가마사 토키니 낭부 트레이닝 마팜달라이 하이다이 까이동아이라이바
1: 아이 트레이닝 로이라가 나랑 톨럭뿐이 이따이마
0: 오 아두디 너희 아니 폰다 이 바오가 아마 다 파우나라 모로이보
1: 폭나디 이따이마 아이나 트레이닝 로이디 파오바 폰 폭나금시 하이바두다
0: 아 아두디 낭 아이코이 미스나기 파오가 아마 다 다람라로이
1: 까이노 하이시보 미스나까이 도르게 이따이마
0: 오 아이코이 미스나 돌 홍도레
1: 하
0: 아 우시시 누파롱기 함람만 싱도 누밋렘나바 락도이니
1: 미스나보
0: 아 아이디네 나 코에 아니 말이 레나랑가드라 하이나 칼루벤 토토이바 한다기 루홍바시 능원도 오이람마디 까야드 누아이니
1: 이따이마 루홍바시보 미스나 마사나보
0: 아 누파 마사도 마 탄다 뽀뽀니 마 파도 수네 예 소니 yam ina kaila kunba chenjao pai ba nunga yai phaba imung ne ye a ibungo nunga yai phaba imung da laining ba haiba sidi masana ta ba natra do
1: adudi luhung ba se misna masana ya kre natra ite ya
0: ya ba haiba bu ne ibungo ngasi nu mile na ba la ko si ni ma na nu pa do pam ja man ba du da ne a khoi ju pan tha ba pam da ba da gi hatu hatu thabak se he ta le thong na si e na ne ya tho khre mi
1: hoi adu di tei ma ma sa na pam je ru ba ma phum da le je ru ba du su pai da
0: as khang de da thoi thoi ba han da gi ma tang se ai di a khoi mis na gi ma tok se inga ka ngak sa ni khang bra ma sa ka se harao ba na ne i ta tha ka li ba ikai gi ka se kari to khang du zani ngo
1: misna na bo
0: aina na ngon da ne phol mu ta tau ga hai ba ga se ma na ya bi bo bo na te
1: hoi dei dei ma ai ga po phong na ga kari bu ka na ga da ge ma ge ni ba to thung je ki bo ira san
0: a hoi de hei na oxi di adu gi nu ai ta ba ne kari su khalu ra nu ma ngon da gi hen ba nu bi a ma ne magi mamang da chao na luong tho ga loi le kai nu na sa hai da huji su na ha du yam na ui ri du di
1: te ma ai a roi boi na tang
0: gi ngai khu ngai khu ngai khu na ti nang bu mong da kai ga hai ning li ge ne
1: ha ko na hai ra ge
0: hoi hoi hoi chalo chalo chalo a thoi thoi ba i te ma le ha ore ko tas aina ngambadagi unan khidedna kapchang boga su charadna
2: inama inama haujik laglambado thoi thoi banatra
0: mani thoi thoi bani
2: mana kari hairamge ai kokthor payadra ba
0: ai dine masiginu pamasa se yamna ingtapa mi oirbai ningule
2: inama
0: aduga madi yamna mingamba mi oiramedna
2: mana kari hairamge
0: mana yumsidaga laga masindu mangna ne
2: kari hairam ni noba
0: ma gi sibu esai wei le kaina chok thongli ba hai ba duro khang de mi
2: adubu mana kari hairam ni noina ma
0: ho kari hairam mi hai ba bu ne ma lu hong dou re nupi ama haina singna re ho nupi do esai ni chi ni da na
2: thoi thoi ba bo lu hong ga da ba
0: ibe ma mana mana ba yum ban mi na ba hai ba du ni ma gi mieng da ai khoi se yam na han thana lo ba gi wa ni mana dumna khalam gani haibase ai khoidi thajaru de
2: atai di kari hairami nama
0: ai na ne ai khoi miss na sulu hong dore haibobu ne yam phare itai ma nang na ne ma gi lu hong bada ye tana ba ka ka sune yam hairami ni
2: kari ma gi lu hong bada ye tana ba
0: ye tana ba
2: ai na ma gi ma pham da ayet ba hoira ba
0: ai na ne nang la yam to una ko haiba ga se ya bi ba po na te hogjik maga unaba matang sa dre kaina ne hairam mini ne
2: thoi thoi ba nang na nan makai ko nai ki hai ba do bu ngasi hairam li ba wai sira ai na nang bu kaya de ko rang na nai jaru bu nai jaru bu ki mai bu sira
0: हे हे हे मधुगी दम तने नंग न तिम थागा दबन ते नुपा सिबु मा खतरो हा